wšitkim, kotřiž maja dowol, chyba přeco jeszcze prózdniny. Počas prózdninach wězo tež rjane dny. Dźensa budźe tajke minjate wětro, maksimalnje 24, wot jutřišo potom zaso lěčne temperatury.

0: Serbski rozwóz. Powiesće. W studiu Bettina Wenderotowa.
1: Dobre ranie. Letuše lěčne dźiwadło Budyšinje je njedźe 4,35 přiladowarjow widźało. To zdźěli němsko-serbske ludowe dźiwadło po čerawšim poslednim předstajenju. Za serbsko-rěčnu činoru a klanko dźiwadło rěka bilanca runje zakončenje rajneje doby 6200 wopytowarku a wopytowarjow. Wosebje hudźbno-sceniska kolaža Von do sveta vo serbskim wupućowanju je publikum přičarowała. A tež klanko dźiwadło Kraluna Barbu a komedia Skazany przlak ste kóžda wokoło 1000 wopytowarjow měłoj. Prěni raz bě dźiwadło tež dźěl wučby 9. lětnika na serbskim gymnaziju. Prawidłownje so šulerjo z temu domizna zabierachu, štož na zimě zjawne scenisce prezentuja. Njedźe 90 wopytowarjow je so sobotu Budyšinje na večoru poezije na čest serbskeho basnika Jakuba Barta Čišinskeho wobdźěliło. Mez publikumom běchu tež wobdźělnicy ferialneho kurza serbšćiny. Na serbsko-němskim a mjezynarodnym zarjadowanju čitachu mjezdru im Róža Domašcyna, Mirana Cušcyna a Benedikt Dürlich. Dalše autorki a autorojo běchu z Kočebusa, Drježdžan, Halle, Frankfurta nad Mohanom a čistkich Varnočic. Tež persijski basnik Davut Erfan a młoda serbska autorka Zara Celerec čitašte basin Čišinského a swójski tekst. Doromady zaklinča poezija Sydom Rěčach. Z prózdninského lewa serbského šulského towarstwa we wodu Henrichecach je so konc tydźenja 60 dźěći za so derje domoj do Łužicy nauročiło. Kaž tim pomocnikow a wjednica lewa Silvana Gruberowa zdźělichu su jara spokojom. Na dźěłarničkach, lěsnym běhu a športowych ubědźowanjach su so dźěći ze zapalom wobdźělili. Mytowanje skupinskich dźiwow, kupanje bliski kupeli a reje tworjachu rjane zakončenje 10 dňowskeho poskitka za serbski šulerjow a šulerku 4. do 7. lětnika. Wesny swiedźeń serbskich Baslicach je zdoromady 1200 wopytowarjemi dobry wotwóz žňał. Při pjatkownym tradicionelnym wubědźowanju Hornja Wies přećiło Delnje Wsy je prynemu razy Hornja Wies dobyła. Koparski turnier susodnych wiesków sobotu je mustwo Spiskec dobyło. Wierzki niedźele běchu wustup Horjanu krańczemu piłku, samowarjeny wobjed, pisany program wiesnanu z młodźinu a dźěćinu a tež wustup wudworskeje rejowanskeje skupiny. Doromady 45 či młodostnych poda so čera z Chrusćic na putnikowanje do Krupki, 18 z nich prěni kruč. Duchowny przewod przełza kapłan Pyto Mróz z Budyšina, dorośćeny przewod przełza Halina Więcyna. Młodostni przenocowachu prynie noc Helmstorfie, dżęca przenocuja pyrnie. Tyż skupina dorośćenych do Krupki putnikuje, woni startowachu czera rano we Wotruwie. W obie skupinie jutce do Krupki dobieżity, sredu swiecza tam zromadnie z dalszymi putnikami Bożym Szu tamniejszej bazilice. Młodostni runie tak, każ skupinka dorośćenych so szczwotk zaso na dom pucz podadza. A to one běchu naše dźensniše powěsće, kiž namakaće tež na našich internetnych stronach a app MDR Serbia.
0: Wiedro.
1: Dźensa, skiery pomročene z blakami dopodnia tež jeszcze niekotre kapki deszcza běhu dnia so potom w uwiedri a to šo při sylnym wieciku ze severozapada a maksimalnie 24 stopniach.
2: Naszym końcu szo okej, w tym zmysle dobro jest, bo 4 po na po 6 Czechie.
0: Serbski rozwóz.

A w lěću to maja mnozy dowol a předewšěm drje tež modźina jězdźi na hudźbne festiwale wodeće prošu, kiž so tukwilu z dźěla hižo wotmichu. Kaž tuncel aktualnje přijmujo čanske skale. Kak tam bě a što mažachu ludźa tam doživić, wotem nědom wjac. Sydom po 6.

Ale dež dźensa tak čopłonje, lube dźeći, to mój teraz do kina hić. Toy Story 5 běži runje tež w budeskim kinje. A to je woprawdźe film połny fantazije, action, emocjo, telko zajmowych ideju. A dorosćenym tym doporuču francusku komediju Monsieur Robert.

Němčech. A srjedu budźe tež zaso wječorny kino po tołym njebjom čornym kumcu a dunkrut wuhladaće tam němsku komediju fast ein fast perfekter Antrag.

0: a nětko najprěd raz Bad Boy němskeje skupiny Kaskada.
1: Zadkula.
2: Šo tamne?
3: Ja, wostu dwe.

0: Wopytamy dźensa přece do domowiny přidźele a chcemy wiedzieć, što po proměrno porjadneho serba wučini.
1: Po mojej měninu macha znajmniča dvojce woptědźen wodlokać. A potem może na dompuću svoje koło teptać. Ale kóždu pondźelu ma zatkulu poskać.